0: akkurat ved det gullet.
1: Vi leser nå de fire første versene.
0: Da lukket det nye verset om kapitlet.
1: Herren lot disse folkeslagene bli igjen for å bruke dem til å sette Israel på prøve. Alle som ikke hadde vært i noen av kampene om Kanaan. Han gjorde det bare for å lære de kommende slekter av israelittene å føre krig, siden de ikke hadde vært med før. Det var disse folkene som ble igjen, de fem filisterfyrstene, alle kananeerne, sidoneerne og hevittene som bodde i Libanonfjellene, fra Baal Hermonfjellet til Lebo Hamat. Gjennom dem ble Israel satt på prøve, så det kunne vise seg om de ville lyde de bud som Herren hadde gitt fedrene deres ved Moses.
0: Ja, det er ikke det her, mange av meg herre, de er tilbake til deg, bokte, gertelen ditt til bok av Israelist, god er heit av dem på så de kanene. Jeg vil si hva Israel mener, bokte så godt, og det er så de, og at han var sikker så de, jeg vil si sikker, god er hodet av dem da. Filistelet jait vihta vaiva mutse ja puokkanen nihtelet ja sidon nihtelet ja he vihtelet ja kuda haase Liibanon vaare alte. Baal Hermon vaare rais tässä ji ko hamatti pohta. Ja sille ke pahtan vai Israel simbukti kehtelubusi vai fomaasivusi. Aiko kusi jäkäti herra pahkum maison lei addan simbaan nimittä. Moses har bokt.
1: Vi ser her at israeliten de hadde giftet seg med de hedenske folkeslag.
0: Da som jeg vet ikke at det sier ikke nei til at den deikon baken løs og alle må holde opp med kun.
1: Og det var noe som skjedde med alle stammene.
0: Ja, da var hun i borte deite så gøy.
1: Men Gud hadde strengt forbudt dette.
0: Da han legger milgare seg kjeldene sist.
1: Disse filisterkongene som her hørte om.
0: Da filisteres konager som meg pyramias om meg.
1: Også de andre som her nevnes.
0: Ja, er det meg nama hovittas.
1: De var Israels fiender.
0: Det er ikke Israel, hva sa det ikke?
1: Og etter hvert som vi kommer til å lese videre i det gamle testamentet.
0: Det er det jeg meldte om igjen på at det hvite seg på lukket bare testamentet.
1: Så vil vi se at disse fiendene, de dukker opp igjen og igjen.
0: Det er mye veien at det er varselig å hitte åten fastan og fastan.
1: De var i sannhet en tårn i kjødet for Israels folke.
0: Du har ikke sett hva som er ikke Israel alle mot dem.
1: Vi leser versene 5-7.
0: Det er noe videre i siste versen.
1: Israelitterne bodde nå midt iblant kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, hevitittene og jebusittene. De tok døtrene deres til ekte og gav dem sine døtre til deres sønner. Og så dyrket de deres guder. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og Astarte bildene.
0: Måtte gå i sammen at all asikana nihtelatsit, hedihtelatsit, amrihtelatsit, ja ferisihtelatsit, ja hevihtelatsit, ja jepusihtelatsit kaskas. Tässä valti altsa sinne jäittäit ahkan ja adde sinne jäittäjäset, sinne baatnie, ja palvelitse sinne. Israel maana tahkimi pahalle herra salmi houttas, ja vajalta te herra sinne ipmiläset, ja palvelitse baalit ja astartte kovait.
1: Isten fordrive kananeerne ut av landet.
0: Tansatsi, kun silvitsi kananeilla tsit eiret atjan etnemis.
1: Ja, så delte Israel landet med dem.
0: Tässä pitää juoga tekee tämän etnämä kaskanen.
1: Og i stedet for å holde på sin egen tro.
0: Ja, tansatsi, at en ojetsi se hoskus tässä pistut.
1: Så blandet de seg med dem, først i ekteskap.
0: Tässä se kuitenkin etsi vos halkus naihtusin.
1: Og så antok de også deres åndelige skikker.
0: Ja, det var aldri meittai atnøysin vannjeles vieruit.
1: Og Israel gled inn i en periode med stort frafall.
0: Nå at Israel tanko bukte både ståra jorralusasissa.
1: Så får vi høre hva Herren gjør. Vi leser vers 8. Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overga dem til Kushan Rishatim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
0: Det takke Herre Måre Israel Vøste, jeg som bort i sin Kushan Rishatim, Mesopotamia Gunagasi. Ja Israel Mane Palvelitje Kushan Rishatim Gautsi Jaki.
1: Igjen hører vi at Herren straffet Israel.
0: Det vi gulla til Herre, rankast av oss til Israel.
1: På grunn av deres avgudsdyrkelse, så ble de slaver i 8 år.
0: Sin epip mil balvela sitt dit i det siste slaven gavt si hjertet.
1: Men så hører vi at til slutt så ropte de til Herren igjen.
0: Og det vi gulla til si fast en kjøro vårt her i Sibmili.
1: Vers 9.
0: Den 8. verset.
1: Da ropte israelittene til Herren, og han lot en redningsmann stå frem i Israel og berge dem. Det var Otinel, sønn av Kenas, Kabels yngste bror.
0: Det kjører var Israelmana, herre, jeg herre, kjøttkjeld at det Israelmana er det beste jeg som best i sin. Namalasi, Otinel, kjensistiat, Kalepa, Nora Velja.
1: Ja, vi må bare si det igjen. Hvor nådig og tålmodig Herren er.
0: Ja,
1: vi
0: vet ikke særlig. Kan armoga sitt mellom med alt fastende enn.
1: Da Israels folk ropte til ham.
0: Går Israel alt mot kjøroforsukningen.
1: Da utnemte han en dommer.
0: Det er sånn, Israel må i dommeren.
1: Og det var altså Otniel som ble den første dommeren.
0: Ja, første dommer satt i Otniel.
1: Vers 10 og 11.
0: Det lukket jeg også lukket verset.
1: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishatayim, i hans hånd, så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
0: Ja, herre veitne, det er sånn bachel, jeg er sånn dum i Israel, ja man har olkut sohtai. Ja herra atti kusain risataimi Mesopotamia konakassa sukihti. Ja sohkihtelei keuram kusain risataim vatsil. Ja etnemislei raafi njäljelöki jäki. Te jaami Otniel kenasa barni.
1: Otniel var alltså den första domaren.
0: Nule Otniel de huostas.
1: Og slik som vi kan se det, så var kanskje han en av de bedre dommerne.
0: Ja, nå går vi sagt dette nå. Jeg vet ikke det sånn, også en boret dommer inn.
1: Han frelste sitt folk fra undertrykkelse.
0: Nå er det sånn ga jo så allmengis veldig nøyde jo min.
1: Og det var nok ikke fordi han var så flink en mann at han ble Israels leder.
0: Ja, ikke Lengaldan Dietson i nuhir muschah, Dietson satt i Israel aivamus.
1: Men kanskje heller fordi at han var sønn av Kalebs yngre bror.
0: Magal veidan dihtik og sønn i Kalepa norat velja.
1: Og fordi han hadde gifte seg med Kalebs datter.
0: Ja, gavni maitai naitlan Kalebs neiten.
1: Men Gud brukte ham.
0: Og da ibmil an i so.
1: Og det er forunderlig mange ganger om hvem Gud velger ut for å bruke.
0: Ja mange gerdele hui autros ja imas gen ibmil valje kaskua min.
1: Ja, det er forunderlig at han har utvalgt både deg og meg og kan bruke oss.
0: Ja, alle gale hui autros meg til at det sånne valje muja du tasa.
1: Og denne boken, dommernes bok som vi nå er i ferd med å lese.
0: Ja, det tog man ikke i meg med alle lokkanen.
1: Den kan gi oss mye oppmuntring.
0: Da hadde vi ikke det gå, vajas lukte jo min.
1: Vi kan få lese om mange svake mennesker som Herren kunne bruke.
0: Gås mi sagt i lukka og lukkar, og det går rasis og lukk mot meg herre almokken sagt i at ni subalvolusar.
1: For vi kan gjerne si at de fleste dommerne vi skal lese om.
0: Men jeg må vite at jeg bort, meg til ene så de dommer i pyrre meg mild på at lukkat.
1: Ja, det var små mennesker. Och det var svaga folk. Men huvudsaken var att Gud utvalde dem. Och Gud kunde bruka dem till att göra stora ting. Ehu, det var också en av domarna.
0: Ehu oli me hokta domarin.
1: En som Gud reiste upp för att utfri Israel.
0: Mait Ibmil bajas vajri katsundi till Israel.
1: Och men heller inte han var så stor och kraftig.
0: Ja, sån kyllä en miski stora ollut mait.
1: Så kunde Gud bruka han.
0: Mutta Ibmil kalsahti suvatnet.
1: Och det är det som är det stora.
0: Ja, tahta läge där mille nu storis.
1: Och vi ska nu läsa det 12:e verset.
0: Elokkatan kohten blokaa versen.
1: Israelitterna fortsatte att göra det som var ont i Herrens ögne. Då gav Herren Moabkungen Elgon makt över dem, fördi de hade gjort det som var Herren emot.
0: Mutta Israelmaana takke vastaimi Baali Herra Jalmi houttas, ja Herra atti Elgon Moabkonakasa faamu Israel batseli. Tainako si takke mi Baali Herra Jalmi houttas.
1: Israelitterna tjänte alltså Gud en stund.
0: Och taikki palvele Israel almat Ibmila.
1: Och därefter vände de sig bort ifrån han.
0: Motto, att Manjelsson kesi vasten herrarna suseire.
1: Och gjorde det som var ont i Herrens ögne.
0: Ja, da kedam ili baha herra salmi houtas.
1: Och nu kunde vi gärna spöra.
0: Almi satsimme järvet.
1: Har du hört det förr? Ja, vi har allerede läst det många gånger.
0: Ne mille manke getjulokkenen.
1: Och i löpet av domarnas bok så vill vi läsa det enda många gånger.
0: Ja, tjavakumanne domare kirji, det med manke getje vela botten lokken.
1: Enda en gång må vi se historien gjenta sig.
0: Ja, men verittet, det är därligt att historia, det mahtsa fasten roktut.
1: Nå hörte vi om en som begynte å krige imot Israel.
0: Da vi tulei med hovta, gud til alt i Israel vuste svartet.
1: Og hva han gjorde, får vi høre i vers 13.
0: En kolme blokka verses, mi gullat maistundagai.
1: Han fikk med seg ammonittene og malikittene, så dro han ut og slo Israel, og de inntok palmebyen.
0: Ja son tjokkilusas, amun manait ja amalik, ja son manai, Tohko ja tjaski Israel ja sivalte palmakaukkum.
1: Da israelitterne gikk mot Guds vilje.
0: Ko israelitterne tjamanne Ibmila dahtuvasta.
1: Så overgav han dem igjen til et nytt slaveri.
0: Det son atte sin fasten slava vuole vuolei.
1: Hva hente så?
0: Mide dahtuva.
1: Vi leser versene 14 og 15.
0: Ja lukka njallin lukka i vittum lukka vers.
1: Israelitterne måtte nå tjene Moab-kongen Elgon i 18 år. Da ropte israelitterne til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem og berge dem. Det var Ehu, Gerads sønn, av Benjamins ætt. Han var keivhendt. Israelitterne sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
0: Ja Israelmaana palvelitse Elgon Moab-konakasa kahtsinu blokkajagi. Te choruvo Israelmaana herra ja herra chotseltahti sikkiä bestin Benjaminihtelatse ehyt keravartni. Muhtun guruhkietat olomaan. Israelmaanat saatiikke suupukte attaltaka Elgon Moab-konakasi.
1: Nå hørte vi det enda en gang.
0: Talgulei med fasten.
1: Israel falt i synd.
0: At Israel jorrali suddu.
1: Gud hørte deres råd.
0: Ja, Ibmil gulei sin tjorovas.
1: Og så utvalgte han seg en ny dommer.
0: Ja, nu valgi som fasten alla dommaram.
1: Og nå skal vi lese om han i versene 16 til 23.
0: Ja, det lukket. Kohtan og blokket verses.
1: Ehu laget seg et tveegget sverd som var ett alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Da førte han gavene frem for Moab-kongen Elgon, som var en meget tykk mann. Da Jehu var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret dem dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten ned Gilgal, dro tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» Hysja kongen, og så gikk de ut, alle som sto omkring han. Da Jehu kom inn til kongen, satt han alene i sin avsvale takstue. Jehu sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp fra stolen. I det samme rakte Jehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side, og stakk det i livet på han. Så håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på han. Det stakk ut på baksiden. Så gikk Jehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg, og låste den.
0: Det er hun som gjør alt smekke, men det er godt å avgjøre seg av alle en gukke. Jeg som kjenner det en bedre, så bygdes svolge i så olykkes bare alle med salen. Jeg som bodde i at alle gikk jeg til å måpe kunne ikke si, jeg gikk til å sakke vårt sånn meg. Jeg går sånn lei gjerken av den bukti med satt alle gikk, det er lyst til sånn deit, og løp meg folk gikk og løp gått den at alle gikk. Mot å ees mahte som roktet, gerge løddom bæskis, mire gilgal gåra seg som kjelke him. Okta, tjekus satt nile mostu njogon agas. Det er dette helke, jaska. Det er jade manne, si buhka holkos, solufte eret, kuda tjudju solufte. Ehut bodi sisa solusa, gosan lei tjokka, men okta den galus, Pajamus lanjas, misus lei. Ja ehut selki, okta sa nii, millis le muustuknin. Tes on tjodjelis tuolus pajas, mutta ehut keiki suguru kiedas su olkus ja valti miehki su olikis pelis alemis ja tjuggiran su tjaujai. Ja nadamanai maittai sisa laadimanis. Ja poiti dahpaikitta Laadi virrallas, kun ison kessan miehki olkussu joukis. Ja ta manai olkus selkipäälle. Ja ehut manai olkus vasi feskari. Ja se on tahpaipajumus uus lanja uussa suuttas ja lassi kitta.
1: Det var en brutal ting som her fant sted.
0: Laadi suures kamidas tahpaupäin.
1: Og det er ikke lett å si noe om det.
0: Ikke det noe. Alehtikaltan birra saarnun olu.
1: Men vi läser Guds ord vidare.
0: Mutta me lohka viita se på himmelsaani.
1: Och nu läser vi de verserna som är igen av detta kapitlet.
0: Ja lohka tait versimma veletan kapitlet.
1: Tan hade gått, kom kungens tjänare, och där de fick se att dörren till takstuen var låst, tänkte de, han har väl ett ärende i det svale kammerse. De väntade till de skammet sig över och vänta längre. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låst opp, da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Mens tjenerne ventet, slapp Jehu unna. Han var allerede kommet forbi billedstøtten og nådde frem til Sierra. Da han kom til Efraimskjellene, blåste han i hornet, og israelittene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gikk han i spissen for dem. «Skynd dere etter meg», sa han til dem, «for Herren har gitt deres fiende og moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han.» Besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke den eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tappre menn. Ikke en kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Jehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filisterne med pikkstav, en slik som oksedriverne bruker, også han berget Israel.
0: Jeg var sånn lei mannen olkos til båte. De bare var lei gisse seg, og jeg gikk ikke bare med lande oksa eller gitte las i jorden. Det sitter litt ikke sånn kokkja, vissa så julkidist, den galus kammer sist. Jeg sier hvor det sakka kukka, jeg gikk ikke sånn rappen bare med lande oksa. Det var aldri sitt jordet jeg rappe oksa. Ja kehtsä sin herralli kahtsän jammin etnämi. Mutta ehu lei ere päässän, damputtaako si atjan etsä. Ja son lei ollen Gergelodum vaski medel ja pääsi sairai. Ja kun on poidokkule posari, se on paasuna Efraim vaaris alte. Ja Israel maana, manne suinna ulas vaaras ja sun maana ei sinjunus. Ja se on telki sitte, kahtsit mummanis. Tässä kun herralle addan, tiin vasalatset mua pistalatset tinkiit. Ja siinä manne ulas ja manne sumanis. Ja joomastitse gallamit jurtan rasta muapi ja ei loista nouhtakemana rasta. Ja se kodeta naikkilogi tuo holma arvu muapis puofaamules ja puossohtai tohkales holmai. Ja ei päässä ne rehoktake holmai. Tässä tai mua tälle taan päivi voliduvo hissalkiela vollei. Ja ehtnamis lei raafi kahtsilogi jäkki. Ja sumanjel suotjeli samkar anattavar, niin ja se on kotti kuhta suoti olemaan filistellä, että sen vuoksa voi häkkiä soppin. Tässä on maittai besti Israel.
1: Och med det säger vi tack för idag.
0: Ja tänne me kiistit, tal on
1: level.
0: Älä tarvan.

0: Neste talut er
1: 5, enkel 5. Nitten, en ni. Trettitre, dobbelt tre. Seksti, seks null. Femtitre, femtre. Trettifem, trefem. Førtisyv, firesyv. Sekstitre, sekstre. Femten, en fem. Ti, en null. Trettifire, tre fire. Åttisyv, åtte syv. Nitti, ni null. Åttifem, åtte fem. Førtito, fire to. Syv, enkel syv. Trettini, tre ni. Åttiåtte, dobbel åtte. Syttifire, syv fire. Sekstisyv, seks syv. Førtiåtte, fire åtte. Førtifire, dobbel fire. Tretti, tre null. Tre, enkel tre.

Så er det vel på tide å slippe til vikingene. Her i gangen har jeg funnet fram en sang med dem som heter «Vi skal vandre til sammans». Her kommer den.